کانتی که مکیا خبری باکو میں تاجکستان اور آذربائیجان کے بیچ ویاپاری اور آرتھی سہیوگ پر انتر سرکاری آیوگ کے آٹھویں بیٹھک آیوجت کی گئی تاجکستان اور چین ہریت اور جا کے وکاس کے لیے اپنی سہیوگ کو اور مضبوط کریں گے یہ اور دوسری خبریں ہماری اس گھنٹے میں تیئیس مئی کو تاجکستان میں یووا دیواس گھوشت کیا گیا تھا اور اس مہان دیواس کے اوسر پر تاجکستان گنرجا کے راشٹراپتی راشٹریہ نیتا ماماخیم امومالی رامو نے اس دن کے اوسر پر اپنی بدھائی سندیش بھیجا جس میں انہوں نے سارے تاجکستان کے یوواؤں کو اس دن کے اوسر پر بدھائی کی اور ان کے جیون کی شبھ کامنائیں کی کامنا کی ہمارے راشٹراپتی ماماخیم امومالی رامو نے اپنے سندیش میں کہا ہے کہ یووا یہ ہمارے سماج کی بھوشیہ ہے اور یووا یہ ہماری شکتی ہے اور اس لیے ہر تاجک یووا اپنی ماتری بھومی کے لیے اپنی کاریا ویاگ کرے سماج کے یوواؤں کی بھومیکا بہت بڑا ہے کیونکہ یووا یہ سماج کی بھوشیہ ہے اکیس مئی کو باکو میں تاجکستان کے اوپر پردھان منتری عثمان علی عثمان زودہ اور آذربائیجان کے اوپر پردھان سمیر روف اوغلو شریفوف کی سے ادھیکشتا میں دونوں دیشوں کے بیچ ویاپاری اور آرتھی سہیوگ پر انتر سرکاری آیوگ کے آٹھویں بیٹھک آیوجت کی گئی آذربائیجان میں سیدھے تاجکستان کے دوتاوس کے انوسار بیٹھک میں ویاپار نویش ادیوگ پریواہن ایوان لوجیسٹیکل ارجا کرشی پریاتن تتھا سانسکرتک ایوان مانوی کھیتروں میں دوپکشی سہیوگ کی ورتمان ستھتی اور بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی گئی دونوں پکشوں نے مترتا پارسپرک سمان اور رنیتی سجداری پر آدھارت دوپکشی سمبندھوں کے ستت وکاس پر زور دیا تتھا ویوہارک سہیوگ کو اور وستار دینے کی آوشیکتا کو ریکھانکت کیا ویتھا کے پرینام سوروپ ایک پروٹوکول شکشا کھیتر میں پارسپرک چھتر وتی آواند سمبندھی سمجھوتا تتھا دونوں دیشوں کے ونیجا ایوان ادیوگ منڈلوں کے بیچ ادیمتا پریشد کے استھاپنا پر سہمتی گیاپن پر ہستاکشر کی گئی دوشنبے میں تاجکستان کے ارجا اور جل سنسادھان منتری دلیر جمعہ کی ملاقات گوانگ دون کنسٹرکشن انجینئرنگ گروپ کے پرتنی منڈل کے ساتھ ہوئی تھی بیٹھک میں دونوں پکشوں نے ارجا کھیتر میں دفاعی سہیوگ کے وستار پر چرچا کی وشیش کر نوی کرنی ارجا پریوجناؤں کے کاریانویان پر دھیان کیندرت کیا گیا اس سے پہلے حال ہی میں چین کے بیجنگ میں ہوئی اچ استری بیٹھک کے دوران امام علی رحمون اور چینی کمپنی کے پرتنی نتھیوں کے بیچ ارجا کھیتر میں نویش سے جڑے کئی مہتوپورن سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے تھے اس سمجھوتوں میں گوانگ دون کنسٹرکشن انجینئرنگ گروپ کے ساتھ ایک سمجھوتا گیاپن شامل ہے جس کا ادیشہ تاجکستان میں گرین انرجی پریوجناؤں کا وکاس نوی کرنی ارجا سروتوں کا اپیوگ اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا ہے اس کے علاوہ ایک انیہ سمجھوتا ووچ مین گروپ کے ساتھ کیا گیا جو سوخت کھیتر میں پاون ارجا سنیانتروں کی سمبھاوناؤں کے ادھیان اور نرمان سے سمبندھت ہے ان پہلوؤں سے تاجکستان میں ارجا کھیتر کے آدھونکی کرن ارجا سروتوں کے ویودھیکرن اور آدھونک تکنیکوں کے اپیوگ کو بڑھاوا ملنے کی امید ہے دوشنبے میں چل رہے سینٹ پیٹرزبرگ دیواس کے تحت جو دوشنبے اور سینٹ پیٹرزبرگ کے بیچ 35ویں ورشگاہ کی جرون شیر سجداری کو سمرپت ہے سینٹ پیٹرزبرگ کی پرتنیدھی منڈل نے راشی سنگرہالے کا دورہ کیا اس پرتنیدھی منڈل کا نیتریتو ایوگینی گریگوریوچ نے کیا جو شیر کی ودیش سمبان سمیتی کے پرمکھ ہے دورے کے دوران اتیتھیوں نے سنگرہالے کے پردرشنی ہالوں کا اولوکن کیا اور تاجکستان کی پراچین سبھیتا تتھا سمردھ سنسکرتی اتہاس سے پریچائے پراپت کیا پرتنیدھی منڈل کے سدسیوں نے پردرشنی سے اپنی سنتشتی ویاکت کی اور اپنے انوبھاووں کو سنگرہالے کے سامانت اتیتھی پستک میں درجہ کیا
خوجان میں آیوجت تاجکستان وادی واس کے افسر پر ہوئی وسترت بیٹھک میں بتایا گیا کہ ورش 2025-2026 کے پہلے پانچ مہینوں کے دوران کل 2772 یواؤں نے وبھن استھانی راشٹری اور انتراشٹری کھیل پرتیوگتاؤں میں بھاگ لیا. ان میں سے 892 پرتیبھاگیوں نے سوار پدک، 841 نے رجت پدک اور 940 نے کانسیہ پدک پراپت کیے. یہ جانکاری شیر کے پرموکھ کے آدھین یوا کاریا پریشد کے وسترت بیٹھک میں دی گئی، جیسا کہ خوجان کے مہاپور کاریالے کی پریس سیوا نے بتایا. بیٹھک میں کہا گیا کہ یہ اپلبدھیاں درشاتی ہے کہ یوا دیش کے انتراشٹری پرتشٹھا بڑھانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہے ہیں. یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ تاجکستان میں یواؤں کا سمرتھن راجیہ نیتی کا ایک کیندری حصہ ہے، جس میں ماں مہیم ایموم علی رامو کے نیتریتو میں آگے بڑھایا جا رہا ہے. بتایا گیا کہ شہر میں سینکڑوں یوا سرکاری سنسانوں، ادیوگ، ویاپار، وگیان اور شکشا کھیتروں میں سکری روپ سے کریارت ہے. اس کے علاوہ ہزاروں یوا ودیشی جیسے روس، چین، ملیشیا، جرمنی، یونائٹیڈ کنگڈم اور کزاکستان میں اچھ شکشا پراپت کر رہے ہیں. شہر میں کھیل کے وکاس کے لیے 400 سے ادھک کھیل سویدھائیں اپلبدھ ہے اور سوتنترتا کے 35ویں ورشگاہ کے اپلکشیا میں 100 سے ادھک کھیل سنرچناؤں کا نرمان یا نوینکیکرن کیا گیا ہے. دوشمبے کے شاہ منصور ضلع میں وشو فٹ بال دیوس کے افسر پر ایک کھیل اتساو فٹ بال فیسٹ آیوجت کیا گیا. یہ آیوجن تاجکستان کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کاریکاری سمیتی دوارا آیوجت کیا گیا اور اسے مرزوبیک نامک کھیل میدان میں سنپانا کیا گیا. کاریکرم کا ادیشا سوستھ جیون شیلی کو بڑھاوا دینا، کھیل سنسکرتی کا وکاس کرنا، یواؤں میں مترتا اور آپسی سماج کو مضبوط کرنا تتھا فٹ بال کو ویاپک روپ سے لوک پری بنانا تھا. اتسو کے دوران فٹ بال اور انیہ کھیلوں کی اپلبدھیاں کا پردرشن کیا گیا اور پرتیبھاگیوں نے کھیتر کے کھیل وکاس کے لیے اپلبدھ افسروں اور سویدھاؤں کا اولوکن کیا. اس کے ساتھ ہی مہیلا اور یواؤں کی منی فٹ بال پرتیوگتا کے وجیتاؤں کو سمانت کرنے کا سماروہ بھی آیوجت کیا گیا، جس میں انہیں پدک، توحفے، پرمان پتر اور سمرتی پہر پردان کی گئی. آنت میں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ مہیلاؤں اور یوکتیوں کو کھیل وشیش کر فٹ بال سے جوڑنا رجا کی ساماجک نیتی کا مہتوپورن حصہ ہے، جو سماج کی سوستھ اور ساماجک سکریتا کو بڑھاوا دیتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

اپایوگی رپورٹ اور باتچیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز

ورنی چنوتیوں کا سامنا کرے ہے ایسے سمیلن مانوتا کا بہتر بھوشیہ کے لیے نئے سمادھان کھوجنے میں اتیانت اپیوگی سدھ ہو سکتے ہیں دوشمبے جل پرکریا آج وشو استر پر جل اور جلوایو سے سمبندھت سب سے مہتوپورن منچوں میں سے ایک بن چکی ہے اور ویشوک سمسیاؤں کے سمادھان میں اس کا یوگدان اتیت مہتوپورن مانا جاتا ہے پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے ٹپانی دوشمبے جل پرکریا کے چوتھے سمیلن के महत्व तथा जल और जलवायु संबंधी समस्याओं के समाधान में उसके भविष्य के बारे में हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है हमारे अरेजो के साथ रहें।

شنوتاو آپ ہندوستانی لڑکی گفتی سوریج کی تاجک گانوں کے بارے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے سنا. اس سمائے اعلیٰ گانے کو پورا سن کے گزر جاتا ہے دوسرے پروگرام میں.

کانتے کے مکیہ خبریں باکو میں تاجکستان اور آذربائیجان کے بیچ ویاپاری کورارتی سہیوگ پر انتر سرکاری آیوگ کے آٹھویں بیٹھک آیوجت کی گئی تاجکستان اور چین ہریت اور جا کے وکاس کے لیے اپنی سہیوگ کو اور مضبوط کریں گے یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں تیئیس مئی کو تاجکستان میں یووا دیواس گھوشت کیا گیا تھا اور اس مہان دیواس کے اوسر پر تاجکستان گنراجا کے راشٹراپتی راشٹریہ نیتا ماماخیم امومالی رامون نے اس دن کے اوسر پر اپنی بدھائی سندیش بھیجا جس میں انہوں نے سارے تاجکستان کے یوواؤں کو اس دن کے اوسر پر بدھائی کی اور ان کے جیون کی شبھ کامنائیں کی کامنا کی ہمارے راشٹراپتی ماماخیم امومالی رامون نے اپنے سندیش میں کہا ہے کہ یووا یہ ہمارے سماج کی بھوشیہ ہے اور یووا یہ ہماری شکتی ہے اور اس لیے ہر تاجک یووا اپنی ماتری بھومی کے لیے اپنی کاریا ویاگ کرے سماج کے یوواؤں کی بھومیکا بہت بڑا ہے کیونکہ یووا یہ سماج کی بھوشیہ ہے اکیس مئی کو باکو میں تاجکستان کے اوپر پردھان منتری عثمان علی عثمان زودہ اور آذربائیجان کے اوپر پردھان سمیر روف اوغلو شریفوف کی سے ادھیکشتا میں دونوں دیشوں کے بیچ ویاپاری اور آرتھک سہیوگ پر انتر سرکاری آیوگ کے آٹھویں بیٹھک آیوجت کی گئی آذربائیجان میں سیدھے تاجکستان کے دوتاوس کے انوسار بیٹھک میں ویاپار نویش ادیوگ پریواہن ایوان لوجیسٹیکل ارجا کرشی پریاتن تتھا سانسکرتک ایوان مانوی کھیتروں میں دوپکشی سہیوگ کی ورتمان ستھتی اور بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی گئی دونوں پکشوں نے مترتا پارسپرک سمان اور رنیتی سجداری پر آدھارت دوپکشی سمبندوں کے ستت وکاس پر زور دیا تتھا ویوہارک سہیوگ کو اور وستار دینے کی آوشیکتا کو ریکھانکت کیا ویتھا کے پرینام سوروپ ایک پروٹوکول شکشا کھیتر میں پارسپرک چھتر وتی آواند سمبندھی سمجھوتا تتھا دونوں دیشوں کے ونیجا ایوان ادیوگ منڈلوں کے بیچ ادیمتا پریشد کے استھاپنا پر سہمتی گیاپن پر ہستاکشر کی گئی دوشنبے میں تاجکستان کے ارجا اور جل سنسادھان منتری دلیر جمع کی ملاقات گوانگ دون کنسٹرکشن انجینئرنگ گروپ کے پرتنی منڈل کے ساتھ ہوئی تھی بیٹھک میں دونوں پکشوں نے ارجا کھیتر میں دفاعی سہیوگ کے وستار پر چرچا کی وشیش کر نوی کرنی ارجا پریوجناؤں کے کاریانویان پر دھیان کیندرت کیا گیا اس سے پہلے حال ہی میں چین کے بیجنگ میں ہوئی اچ استری بیٹھک کے دوران امام علی رحمون اور چینی کمپنی کے پرتنی نتھیوں کے بیچ ارجا کھیتر میں نویش سے جڑے کئی مہتوپورن سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے تھے اس سمجھوتوں میں گوانگ دون کنسٹرکشن انجینئرنگ گروپ کے ساتھ ایک سمجھوتا گیاپن شامل ہے جس کا ادیشہ تاجکستان میں گرین انرجی پریوجناؤں کا وکاس نوی کرنی ارجا سروتوں کا اپیوگ اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا ہے اس کے علاوہ ایک انیہ سمجھوتا ووچ مین گروپ کے ساتھ کیا گیا جو سوخت کھیتر میں پاون ارجا سنیانتروں کی سمبھاوناؤں کے ادھیان اور نرمان سے سمبندھت ہے ان پہلوؤں سے تاجکستان میں ارجا کھیتر کے آدھونکی کرن ارجا سروتوں کے ویودھیکرن اور آدھونک تکنیکوں کے اپیوگ کو بڑھاوا ملنے کی امید ہے دوشنبے میں چل رہے سینٹ پیٹرزبرگ دیواس کے تحت جو دوشنبے اور سینٹ پیٹرزبرگ کے بیچ 35ویں ورشگاہ کی جرون شیر سجداری کو سمرپت ہے سینٹ پیٹرزبرگ کی پرتنیدھی منڈل نے راشی سنگرہالے کا دورہ کیا اس پرتنیدھی منڈل کا نیتریت ایوگینی گریگوریوچ نے کیا جو شیر کی ودیش سمبان سمیتی کے پرمکھ ہے دورے کے دوران اتیتھیوں نے سنگرہالے کے پردرشنی ہالوں کا اولوکن کیا اور تاجکستان کی پراچین سبھیتا تتھا سمردھ سنسکرتی اتہاس سے پریچائے پراپت کیا پرتنیدھی منڈل کے سدسیوں نے پردرشنی سے اپنی سنتشتی ویاکت کی اور اپنے انوبھاووں کو سنگرہالے کے سامانت اتیتھی پستک میں درجہ کیا
خوجان میں آیوجت تاجکستان وادی واس کے افسر پر ہوئی وسترت بیٹھک میں بتایا گیا کہ ورش 2025-2026 کے پہلے پانچ مہینوں کے دوران کل 2772 یواؤں نے وبھن استھانی راشٹری اور انتراشٹری کھیل پرتیوگتاؤں میں بھاگ لیا. ان میں سے 892 پرتیبھاگیوں نے سوار پدک، 841 نے رجت پدک اور 940 نے کانسیہ پدک پراپت کیے. یہ جانکاری شیر کے پرموکھ کے آدھین یوا کاریا پریشد کے وسترت بیٹھک میں دی گئی، جیسا کہ خوجان کے مہاپور کاریالے کی پریس سیوا نے بتایا. بیٹھک میں کہا گیا کہ یہ اپلبدھیاں درشاتی ہے کہ یوا دیش کے انتراشٹری پرتشٹھا بڑھانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہے ہیں. یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ تاجکستان میں یواؤں کا سمرتھن راجیہ نیتی کا ایک کیندری حصہ ہے، جس میں ماں مہیم ایموم علی راموں کے نیتریتو میں آگے بڑھایا جا رہا ہے. بتایا گیا کہ شہر میں سینکڑوں یوا سرکاری سنستھانوں، ادیوگ، ویاپار، وگیان اور شکشا کھیتروں میں سکری روپ سے کریارت ہے. اس کے علاوہ ہزاروں یوا ودیشی جیسے روس، چین، ملیشیا، جرمنی، یونائٹیڈ کنگڈم اور کزاکستان میں اچھ شکشا پراپت کر رہے ہیں. شہر میں کھیل کے وکاس کے لیے 400 سے آدھی کھیل سویدھائیں اپلبدھ ہے اور سوتنترتا کے 35ویں ورشگاہ کے اپلکشیا میں 100 سے آدھی کھیل سنرچناؤں کا نرمان یا نوینکیکرن کیا گیا ہے. دوشنبے کے شاہ منصور ضلع میں وشو فٹ بال دیوس کے افسر پر ایک کھیل اتساو فٹ بال فیس آیوجت کیا گیا. یہ آیوجن تاجکستان کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کاریاکاری سمیتی دوارا آیوجت کیا گیا اور اس سے مرزوبیک نامک کھیل میدان میں سنپانا کیا گیا. کاریہکرم کا ادیشا سوستھ جیون شیلی کو بڑھاوا دینا، کھیل سنسکرتی کا وکاس کرنا، یواؤں میں مترتا اور آپسی سماج کو مضبوط کرنا تتھا فٹ بال کو ویاپک روپ سے لوک پری بنانا تھا. اتسو کے دوران فٹ بال اور انیہ کھیلوں کی اپلبدھیاں کا پردرشن کیا گیا اور پرتیبھاگیوں نے کھیتر کے کھیل وکاس کے لیے اپلبدھ افسروں اور سویدھاؤں کا اولوکن کیا. اس کے ساتھ ہی مہیلا اور یواؤں کی منی فٹ بال پرتیوگتا کے وجیتاؤں کو سمانت کرنے کا سماروہ بھی آیوجت کیا گیا، جس میں انہیں پدک، توحفے، پرمان پتر اور سمرتی پہر پردان کی گئی. آنت میں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ مہیلاؤں اور یوکتیوں کو کھیل وشیش کر فٹ بال سے جوڑنا رجا کی ساماجک نیتی کا مہتوپورن حصہ ہے، جو سماج کی سوستھ اور ساماجک سکریتا کو بڑھاوا دیتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھی سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

0: नमस्ते प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम जल और जलवायु। आज के कार्यक्रम में हम दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन के महत्व तथा जल और जलवायु संबंधी समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहे। जलवायु और जल से संबंधित समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में आयोजित चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक माना जाता है। ये सम्मेलन तजकिस्तान गणराज्य के पहाड़ और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों, जलवायु परिवर्तन, हिमनदों की सुरक्षा तथा सतत विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करना है। आज के आधुनिक युग में जल का प्राशन मानवता की सबसे बड़ी वैश्विक समस्याओं में से एक बन चुका है, क्योंकि मानव जीवन, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सीधे जल संसाधनों पर निर्भर है। इसी कारण इसे सम्मेलनों का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2018 से आज तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से दुशांबे शहर में 3 उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जो सन 2018, 2022, 2024 में। इन सम्मेलनों की श्रृंखला, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया का नाम दिया गया है, जल संसाधनों, स्वच्छता तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक स्थायी मंच बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि 25 से 28 मई सन 2026 तक दुशांबे शहर में सतत विकास के लिए जल 2018-2028 अंतर्राष्ट्रीय कार्य दशक पर चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जल और जलवायु के क्षेत्र में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय नेता मामहिम इमोमाली रहमान के अंतर्राष्ट्रीय पहलों के संबंध में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन रणनीतिक अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विश्लेषण एवं पूर्वानुमान विभाग के प्रमुख जुराखोम बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: امروز جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی از روی 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میشن
0: تاجیکستان کو انترنشنال استار پاراش کے مہان نیتا مامہیم امام علی رحمان کے 16 ویشویک پہلوں کے مادھیم سے پہچانا اور سے رہا جاتا ہے۔ آج مانوتا کے سامنے سب سے گمبھیر سمسیاؤں میں سے ایک جلوایو پریورتن کی تیور گتی ہے۔ دور بھاگیاواش ہمارا گراہ ورتمان سمے میں گمبھیر پریاورنی سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے، اس لیے سطح آرتھک وکاس سنشچت کرنا تتھا پریاورن سنرکشن کرنا پورے وشو کے لیے 21ویں صدی کے سب سے مہتوپورن دائتووں میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ کہنا آوشیک ہے کہ جل اور جلوایو کے کھیتر میں راشٹر نائک کی پہلوں کا مکھیہ ادیشیا یہ ہے کہ آج وشو سمودائے ان لابھکاری اپیوگوں کو اپنی رنانیتیوں، سرکاری کاریاکرموں، وکاس آدھار ناہوں تتھا آنیا قانونی دستاویزوں میں لاگو کرے، کیونکہ آج ہم جلوایو پریورتن میں بہیاوا پریناموں کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے وشو کے انیک دیشوں کے ارتھویوستھاؤں کو بھاری آرتھک اور وتی کشتی پہنچائی ہے۔ یہ کشتی اپنے ساتھ ویاپک مانوی نقصان بھی لے کر آتی ہے۔ تجکستان گنرجہ کے راشٹرپتی مامہیم امالی رحمان کا ماننا ہے کہ جلوایو پریورتن سے جڑی سمسیاؤں اور ان کے وناشکاری پریناموں کا سمادھان وشو دیشوں کی ایکتا، پربھاوی سہیوگ کے وستار تتھا مانوتاوادی پہلوؤں کے مادھیم سے سمبھاو ہے، جو پرتھوی کے نواسیوں کے جیون استر کو بہتر بنانے میں سہایتا کرتی ہے۔ وشیشوں کے انوسار آج وشو کے 80 سے ادھک دیش جل سنسادنوں کی کمی کا انوبھاو کر رہے ہیں، جبکہ سوکھا اور مروستھلیکرن کی پرکریا پرتھوی پر 2 ارب 10 کروڑ سے ادھک لوگوں کے جیون کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ آج آج دنیا انیک پریاورنی سمسیاؤں کا سامنا کر رہی ہے. جن سنکھیا وردھی، تیور اودیوگک وکاس، پرکرتی سنسادنوں کا انوچت اپیوگ تتھا جلوایو پریورتن کے کارن جل سنسادنوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے. وش کے لاکھوں لوگ سوچھا پے جل سے ونچت ہے اور انیک دیش جل سنکٹ سے پیڑت ہے. کچھ کھیتروں میں سوکھا بڑھ رہا ہے جبکہ انیا کھیتروں میں بارہ اور پرکرتک آپدائیں ادھک دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ سبھی سمسیائیں وش سمودائے کو جل سمبندھی مدوں کے سمادھان کے لیے سنیوک پریاس کرنے کے لیے پریرت کرتی ہے. دوشانبے جل پرکریا کا چوتھا سمیلن اسی ویشوک مدوں پر وچار ومرش کے لیے ایک مہتوپورا منچ کے روپ میں کاریا کرتا ہے. اس سمیلن کا سب سے بڑا مہت یہ ہے کہ یہ انتراشٹریہ سہیوگ کو مضبوط کرنے کا اوسر پردان کرتا ہے. اس سمیلن میں وبھن دیشوں کے پرتندھی انتراشٹریہ سنگھان ویگیانک اور وشیشگیا بھاگ لیتے ہیں تتھا جل سے سمبندھت مہتوپورا مدوں پر چرچا کرتے ہیں. سمیلن دیشوں کو اپنے انوبھاو ساجھا کرنے اور جل کے پربھاوی اپیوگ کے نئے طریقوں کو کھوجنے کا اوسر دیتا ہے. ادھارن کے لیے کچھ دیشوں کے پاس جل سنرکشن کے آدھونک تکنیکوں کا اچھا انوبھاو ہے جبکہ انیا دیش ان انوبھاووں سے لابھ اٹھا سکتا ہے. اس کے اترکت سمیلن کے مادھیم سے نئے سنیوگ پریوجنائیں تیار کی جاتی ہے اور ان کے کریاویاں کے لیے نویش آکرشت کیا جاتا ہے. جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے ہمارے دیش میں آنے والے دنوں میں دوشانبے جل پرکریا کا چوتھا سمیلن آیوجت ہونا جا رہا ہے. جلوایو پریورتن اور ہمندوں کے پگھلنے کی ورتمان پرستھتیوں میں اس سمیلن کے مہتو کے بارے میں جورا خون بوبوزودا نے اس پرکار کہا ہے.
1: باید گفت کہ دیپلماتیائی آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاشری بین المللی به شمار می رود. بنابراین
0: فرش که مهمخیم نیتا دوارا جال کوتنیتی کو آگے برہانے سے پربھاویان تراشری سمبندھوں میں ایک نئی پہل کا ادائے ہوا ہے. اس لیے جل سنسادنوں کا ویویک کا پورن اپیوگ اور گلیشیئروں کے پگھلنے کا مدعا آج کی تاجکستان سرکار کی نیتی کے سب سے مہتوپورن دشاؤں میں سے ایک مانا گیا ہے. 25-28 مئی کو دوشانبے میں آیوجت ہونے والا انتراشٹریہ اچ استری سمیلن اس سے پہلے آیوجت سمیلنوں کی ترکیب نرنترتا ہے. پہلا سمیلن 25-28 مئی 2019، دوسرا 6-9 جون 2022 اور تیسرا 10-13 جون 2024 کو دوشانبے میں آیوجت کیا گیا تھا. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں تاجکستان وشال جل ودیوت سنسادنوں سے سمرد دیش ہے. اس لیے دیش کا بھوشیہ ہر تشتی سے اس ارجا سروت کے پربھاوی اپیوگ پر نربھر کرتا ہے. رش کے مہامہم نیتا کا مکھیہ ادیشیہ جلوایو پریورتن سے اتپان تیزی سے بڑھتے خطروں کو مانوتا کے ہت میں کام کرنا ہے. ساتھ ہی ایک انیا مہتوپورن تجزیہ یہ ہے کہ مدھیہ ایشیا کے لگ بھگ 7% جل سنسادھان تاجکستان کے کھیتر میں بنتے ہیں اور دیش کے آرتھ ویوستھا کے آگے کے وکاس کے لیے جل سنسادھنوں کا پربھاوی اپیوگ اتیانت آوشیک مانا جاتا ہے. اسی کارن آج تاجکستان سرکار کا مکھیہ لکشیہ ارجا سوتنترتا سنشچت کرنا، دیش کا تیور اودیوگیکرن کرنا، راشٹری آرتھ ویوستھا کو وکاسیت کرنا اور ساتھ ہی لوگوں کے جیون استر تتھا جیون گنوتا کو انیہ دیشوں کی تلنا میں بہتر بنانا ہے. اس سمیلن کا ایک اور مہتوپورن لکشیہ جلوایو پرورتن سے جڑا ہوا ہے. آج جلوایو پرورتن وش کے لیے سب سے بڑے خطروں میں سے ایک بن چکا ہے. تاپمان میں وردھی، ہمندوں کا پگھلنا، پراکرتک آپداؤں کی سنکھیا میں وردھی تتھا موسم میں پرورتن جل سنسادنوں پر نکاراتمک پربھاؤ ڈال رہے ہیں. تاجکستان جو وشال ہمندوں والا دیش ہے اس مدعے پر وشیش دھیان دیتا ہے. تاجکستان کے ہمند مدھیہ ایشیا کے کئی دیشوں کے لیے جل کا مکھیہ سروت ہے، لیکن حال کے ورشوں میں ویشوک تاپ وردھی کے کارن یہ ہمند تیزی سے پگھل رہے ہیں. یدی یہ پرکریا جاری رہی تو بھوشیہ میں پورا کھیتر گمبھیر جل سنکٹ کا سامنا کر سکتا ہے. اسی کارن سمیلن میں ہمندوں کی سرکشا، ان کا ادھیان تتھا آدھونک تکنیکوں کے مادھیم سے ان کی نگرانی جیسے وشیوں پر وشیش چرچا کی جاتی ہے۔ دوشنبے جل پرکریا سمیلن ستت وکاس کو سنشچت کرنے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے۔ ستت وکاس کا ارتھ ہے کہ پرکرتی سنسادنوں کا اپیوگ اس پرکار کیا جائے کہ وردمان پیرہی کے ساتھ ساتھ آنے والے پیرہیوں بھی ان کے لابھ اٹھا سکے۔ جل پرکرتی کی سب سے مہتوپورن سنپتیوں میں سے ایک ہے اور اس کا صحیح اپیوگ دیشوں کے آرتھک اور ساماجک وکاس کے لیے اتیانت آوشیک ہے۔ کرشی ادیوگ ارجا اور آنے انیک کھیتر جل پر نربھر ہے۔ یدی جل کی کمی ہو جائے یا وہ پردوشت ہو جائے تو آرتھک وکاس دھیما پر جاتا ہے اور لوگوں کے جیون استر پر نکاراتمک پربھاو پڑتا ہے۔ اس لیے سمیلا میں جل سنسادنوں کے پربھاوی پربندھان، پریاورن سنرکشن اور سوچھا پی جل اپلبدھ کرانے سے جڑے مدوں پر چرچا کی جاتی ہے۔ دوشنبے جل پرکریا کے چوتھے سمیلن سے تشخیصان اور وش کو کیا اپیکشائیں ہیں، اس وشائے پر جورا خون بوبزودہ نے اپنی وچار اس پرکار ویا کیا۔
1: تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت
0: میگیرد. انترشی استر که سمیلان کا آیوجان اور سنچالن وستاو می رش کے سامانی نیتا کی انترشی پہلوں کے آدھار پر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا آوشیک ہے کہ آج انترشی منچ پر تشکستان گنجا کو کیول جلوایو پریورتن سے سمبندھت انترشی پہلوں کو پرستوت کرنے والے اگرانی دیش کے روپ میں ہی نہیں بلکہ اسے دیش کے روپ میں بھی جانا پہچانا اور سویکار کیا جاتا ہے، جو جلوایو پریورتن کی گمبھیر سمسیاؤں کو سمائے رہتے اٹھاتا ہے تتھا انتراشٹری استر کے سمیلنوں کے آیوجن کے مادھیم سے وش سمودائے کو جلوایو پریورتن کی تیورتا کو کم کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ جیسا کہ اوپر الیکھ کیا گیا، آج تاجکستان گنجا وستاو میں رش کے سامانت نیتا کے 16 انتراشٹری پہلوؤں کے کاراں وش استر پر مانیتا پراپت کر چکا ہے۔ سنیوک رش مہا سبھا تتھا سنیوک رش کے سدسیہ دیشوں نے سرو سمتی سے ان سبھی انتراشٹری پہلوؤں کو سویکار اور سمرتھن دیا ہے۔ رش کے سامانت نیتا کی پرتیک انتراشٹری پہل ستت وکاس سنشچت کرنے، جنتا کے جیون استر اور گنوتا کو بہتر بنانے تتھا غریبی کے استر کو کم کرنے کے ادیشیا سے سویکار کی گئی ہے۔ اسی سندر میں ہمیں وشواس ہے کہ 25-26 مئی 2026 کو آیوجت ہونے والے چوتھا اچھ استریہ انتراشی سمیلن ان لکشوں اور یوجناؤں کی پراپتی میں سفل ہوگا جنہیں سنیوک رش مہا سبھا تتھا تاجکستان گنجا کے راشٹرپتی مامہیم ایمو ملی رحمون نے ستت وکاس لکشوں کو پراپت کرنے کے لیے نردھارت کیا ہے۔ سمیلا میں کھدیا سرکشا کا مدعا بھی وشیش روپ سے اٹھایا جاتا ہے۔ آج دنیا کے کئی دیشوں میں جل کی کمی کرشی کھیتر کو پربھاوت کر رہی ہے۔ جل کی کمی کے کارن اتپادن گھٹتا ہے اور آرتھک سمسیائیں بڑھتی ہے۔ چونکہ وش کی جان سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے کھدیا سرکشا کا مہتو بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کرشی کے وکاس کے لیے جل کا صحیح اور پربھاوی اپیوگ آوشیک ہے۔ سمیلا میں آدھونک سنچائی تکنیکوں، جل سنرکشن اور کرشی اتپادوں کی دکشتا بڑھانے کے اپایوں پر وچار کیا جاتا ہے۔ دوشنبے جل پرکریا سمیلا پریاورنی جگروکتا بڑھانے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جل سنسادھان سیمت ہے اور ان کی رکشا کرنا آوشیک ہے۔ سمیلن اور اس سے سمبندھت کاریہکرموں کے مادھیم سے لوگوں کو جل کے مہا جلوایو پریورتن کے پربھاو تتھا پرکرتی سنرکشن کی آوشیکتا کے بارے میں ادھک جانکاری ملتی ہے۔ اس سے پریاورن کے پرتی ذمہ دار ویوہار وکاسیت کرنے میں سہایتا ملتی ہے۔ انت میں کہا جا سکتا ہے کہ دوشنبے جل پرکریا کا چوتھا سمیلن جل اور جلوایو سے سمبندھت سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اتیانت مہتوپورن انتراشٹری منچ ہے۔ یہ سمیلن انتراشٹری سہیوگ کو مضبوط کرنے، ہمندوں کی سرکشا، جلوایو پریورتن سے مقابلہ کرنے، ستت وکاس سنشچت کرنے تتھا پریاورنی جگروکتا بڑھانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے۔ آج جب دنیا جل سنکٹ اور پریاورنی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہے، ایسے سمیلان مانوتا کا بہتر بھوشیہ کے لیے نئے سمادھان کھوجنے میں اتیانت اپیوگی سدھ ہو سکتے ہیں۔ دوشمبے جل پرکریا آج وشو استر پر جل اور جلوایو سے سمبندھت سب سے مہتوپورن منچوں میں سے ایک بن چکی ہے اور ویشوک سمسیاؤں کے سمادھان میں اس کا یوگدان اتیت مہتوپورن مانا جاتا ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی دوشمبے جل پرکریا کے چوتھے سمیلن کے مہت تتھا جل اور جلوایو سمبندھت سمسیاؤں کے سمادھان میں اس کے بھوشیہ کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا، یہ ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

شنوتاو آپ ہندوستانی لڑکی گفتی سوریج کی تاجک گانوں کے بارے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے سنا. اس سمائے آلہ گانے کو پورا سن کے گزر جاتا ہے دوسرے پروگرام میں.